0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
5: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
0: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
12: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
11: Toti radio?

Tutti Radio Maribor. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja. Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehki

0: Ulici 23. maja. Se vidimo.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Jeeeh, specialistom naj si primti še dry kantal z vinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Tvoje vlastnosti.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Alba v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa Klička pri treh imniki.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Ja, tiger leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: što bi me pa ne smije.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Še nimate na črta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah in domenjih.

0: Knjižnici 23. maja. Se vidimo! Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
3: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je
11: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
12: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
13: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Vsem aktualno stanje na cestah pa brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kakšno, pokličite 0800 1055.
15: Nepremicnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Pa še vreme, 12 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Vreme danes bo pretežno jasno, temperature se bodo dvignile tja do 20 stopinj čez dan. Kakšna krivna ploha pa lahko pade spet jutri, ko bo pretežno oblačno, zjutraj 8, čez dan do 20, no sreda pa spet jasna in do 22 stopinj.
17: Tudi radio.
14: Minutka čez 8, Ana, želim dobro jutro na Totem radiju. Na nedelje pred nami, kar je super, po par dneh dežja, lepo jo izkoristite, seveda skupaj s Totim radijem in samimi Totimi hudimi hiti. Ale Farben bo prvi za danes zjutraj in Baby Goodbye, no potem pa pride še Pink, zatem pa pogledamo, kaj danes ponuja Mariborska tržnica.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petărjil, bob, corea, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Практично no zastojn!
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: Ja, ob sobotah zjutraj imate Fras in Medvar obisk Nataše Matijevič, vodje Mariborskih tržnic, in tudi tokrat je povedala, kaj te ponujajo danes.
4: Ogromno, ogromno je špinače, blitve, mlade čebule, redkvice, tako da ko si delaš
5: skratka,
4: solate...
5: Skratka, vse, kar jaz v bistvu obožujem, zdaj, ko tak gledam.
4: Ja, ti narediš solata, je lahko tako pisana, da je res kičasta že.
6: Torej, to vse je, okay. Pa meso sklepam, da tudi je.
5: Ja.
6: Ali bomo samo zelenjavo jedli ta vikend?
4: Ja, ja, tudi meso je na štirih tržnicah je meso. V Kidričevem trgu, na Vodnikovem trgu, tudi na Taboru v petek in soboto in pa seveda tudi v Radvanju imamo mesarja, tako da meso je na čisto vseh tržnicah. Sir, sir za žar, mlečni izdelki, pekovski izdelki. V mesnem paviljonu, če še kdo ni probal, tisti kmečki domači veliki kolač kruha. Torej, to je kruh, ki bi ga lahko pojedel
5: samo.
4: In ti ostane cel teden doma, torej v posodi za kruh ali v hladilniku, ta kruh ostane cel teden in če ga boste kupili danes soboto, naslednji petek, z malo pogret v toasterju, bo tak kot svež. Tako da ja, vsega imamo.
6: Kaj pa se najde kaka domača pašteta, slučajno tudi kje?
4: Ja, občasno dela domače paštete gospod Meznarič, tudi kazje rače imajo domačo pašteto, tako da ja, domače paštete so, domača tlačenka tudi.
5: To kar naj bo, ja?
4: Kar
5: če,
4: naj
5: če
4: bo.
5: Bit. Dobro.
4: Ja, domača tlačenka z svežo mlado čebulo in bučnim oljem, ja, pa to ni boljšega.
5: Pa moram zdaj probati, ko sem star 100 let. Ja,
6: mogoče je, gre, ne, drugače.
5: Mogoče bi zdaj šlo. Sicer pa, jaz si že predstavljam, se pravi, on je veliki lopar, ne, kruh, celi ono dol vrežeš, kolač, pa gor 28 kil, pa štete te domače.
4: Ja,
5: pa čebula gor, recimo.
4: Pa paradižnik.
5: Paradajz, ja.
4: Droge in je jares, ja.
6: Ok, dajmo se malo vrniti.
5: Čaki, samo ne pozabiti, ker radi ljudje pozabljajo na morsko ponudbo.
4: Ja.
5: Imamo tudi ribe. Pa vse, kaj je v
4: tudi
5: smorja.
4: Ribe, tudi sardelice, tudi vso ostale mehkušce, rakce in pa olive, olčno olje. Ribarnica je res dobro založena s svežimi ribami in ne pozabite, v ribarnici ribe tudi spečajo. Ribice, sardelce, lignje, tudi napečene sardelce lahko greste.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: U Totem tednu na Totem Radiju.
1: Je 18 minut čez 8, tudi teden smo zjutraj spet imeli eno fajn igrcam in sicer brali smo si zadnje SMS-e od mame. Spomnimo.
2: Gremo se... zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš.
1: Joj.
2: Telefone bun.
3: Ok. Mata?
2: No, daj, kdo bo začel?
3: Lahko jaz.
2: Ajde.
3: V nabiralnik sem ti vrgla dokumente za skenirati.
2: A imaš ti tudi tehnično skodoprek. Lepo, lepo.
1: Ni problema, hvala za solatko. Lepo, ne?
2: Lepo, res lepo. Ne vem, če ne moram rešiti napred zadnjega.
1: Ja, lahko tudi gremo napred. Jaz lahko vse povem.
2: Jaz sem zadnjega dobil med tekmo v soboto zvečer. Dejan, katastrofa. Kaj čemo?
1: Veš, kaj je bil moj predzadnji? Posredovana slika mojega brata s tekme. Tako da zgleda smo imeli, smo
3: okay.
1: Vsi
3: podobno prišli.
2: Ne, ni treba pred zadnjih, okay, pač samo Ana je skočila, ker je bila sorodna zgodba.
1: Viole sem dobila snikale.
2: No, lepo. Tako da zdaj še pa povej, kak je not noso vse te bakle.
3: Ja, to ti še ne.
1: Ja, ni.
2: Ni te informacije.
1: Ni bolj mirna varianta je on.
2: Danes torej gremo eno tako ponedeljkovo, sproščeno jutranjo, zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš. In če ga delite z nami, bom veseli, ker smo tudi danes nenormalno radovedni, kot vedno. V SMS-ih na 051-220-220.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Babo Šnehala cmokat.
1: Jutje snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te dirham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
11: Sonček sije, dežek je, moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
0: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
12: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
13: da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol devet, aktualno stanje na cestah pa brez večjih posebnosti. Pa naj tako ostane na to nedeljsko jutro, previdno, če sedate za volan in če naletite na kakšno oviro. Tukaj smo za vas na 0800 10 55. Je pa sicer 13 stopinj izmerjenih po našem koncu države, danes vreme pretežno jasno. Temperatura je tja do 20 stopinj čez dan, no kakšna krevna ploha pa lahko pade spet jutri. Takrat pretežno oblačno vreme, zjutraj jih bomo imeli 8, čez dan ponovno do 20, sreda pa spet pretežno jasna in do 22 stopinj čez dan.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ura je 8:43 minut, Fras in Medvar sta z vami vsak delovnik med 12 in 16, z njima pa tudi Anja, s katero sta toti tedno ugotavljala, kaj nenavadnega se dogaja pri njej doma.
2: Anja ima duhe.

0: rekao, to je japonský duch, očitno. Anja.
1: Nehaj to.
0: Anja, povej, kaj te muči te dni?
1: Prižiga se mi ena luč v spalnici, ki je sicer na senzor.
2: Mm-hmm, duh?
1: Ja, upam, da ne.
2: Ja, duh,
1: pač verjamem, da ne, da je mogoče, ne vem, mislila sem, da je prazna, ampak zjutraj preverila in ni prazna. Ampak včeraj zvečer se vležem v posteljo in berem knjigo in naenkrat se na desni strani postelje prižge ta lučka.
2: Mm-hmm, duh.
1: In tak z levim očesom pogledam, smo ok, dobro, nič ni. In probam ignorirati in se vgasne. In potem nadaljujem z branjem knjige in se zgodi ponovno. In se vstanem in pogledam, če je slučajno, ne vem, karkoli odeja ali karkoli, kaj bi to motilo. In ne, nič ni bilo. In smisla, ok, zdaj bo dovolj. Začnem spet brati in se je zgodilo še enkrat.
2: In potem nisi spala celo noč.
1: Zelo slabo in potem sem slišala že tam vse. Oh, grozno.
0: Ok. Ali te je kaj zeblo?
1: Ne, vroče mi je bilo.
2: Peklinski duh.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popovdne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem Radio že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah in domačih jedeh na žlico. Dan bo poln zabave

0: Ljubici 23. maja se vidimo. Ljubezen ne pozna ure. Šop Komad na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šop Komad, razkošje cvetja brez čakanja.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Je kok?
6: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Radijska mreža. Toti radio.
9: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš nov katalog in nasobiščite v trgovini Harvey Norman.
9: Akcija velja samo še do 2. junija.
11: Ura je 9.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.

aktualno stanje na naših cestah, previdno zdaj med priključkom letališče Maribor in razsipom Slivnica v smeri proti Mariboru, tam je predmet na vozišču prometi oviran, na drugih posebnosti na cestah pa ni. Če vseeno naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.

čez 9, pa še vreme, poglejmo, 14 stopinj po našem koncu države, danes vreme pretežno jasno, temperature tja do 20 čez dan, kakšna krivna ploha lahko pade spet jutri, ko bo pretežno oblačno, zjutraj 8 čez dan do 20 stopinj, sreda pa spet pretežno jasno in do 22. Dve minutki čez deveto, danes je nedelja, 17. maj in Ana, želim dobro jutro.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: 15 minut je čez 9, ja, letos nas čaka svetovno prvenstvo v nogometu, ki pa za prave nadušence seveda ne more miniti brez zbiranja sličic in legendarnega Paninijevega albuma. Ja, in prav Panini naj bi zdaj bil tisti, ki bo da ne bo več sponzoriral albuma. Tudi o tem smo govorili Totem teden zjutraj.
2: Ana in Ema, jaz vem, da mogoče zdaj ne boste najbolje razumeli to, kar se bomo zdaj pogovarjali, ampak morate razumeti, da so zunaj horde na tisoče, na milijone ljubiteljev, ki pa bodo.
3: Ja.
2: Govorimo o fuzbalu, pa ne toliko neposredno o fuzbalu. No, dobro.
1: No,
2: skrira so očare. Si jo videl. Ja,
3: tak je bila zaravnana, upak. Dobesedno je vse dol padlo.
1: Ja.
2: Ok, in zdaj, ko se pripravljamo na ta veliki dogodek, svetovno prvenstvo, 11. junija se začne, se seveda že s polno paro kupujejo in tudi menjavajo Paninijeve sličice.
1: To pa mene zanima.
2: Zanima?
1: Ja, to
3: jaz
1: prav
3: grem
1: zanima.
3: Danes po frišnih 10 paklov.
2: Maš kaj zamenjati?
3: Mam, nekaj že imam.
1: Koliko stane en ta pakelček?
2: Euro 30.
3: Euro 30.
1: 5 jih je not, ne?
3: 7.
1: 7 jih je not, ja, to je vredo ponudba.
2: Samo ti moš vedeti, da 10 paklov ni praktično nič. Ne.
3: Ti moš vedeti, da je noter z slabih 1000 sličic, oziroma nalepk gre v letošnji album, tako da...
1: Se boš računala.
3: Če jih jaz kupim 10, pa je to ne 70,
1: ne,
3: je to,
1: to
3: še kar daleč, daleč.
1: To se ne sešteva, to se dela za dušo.
2: Res je, bravo, Ana, ja, to no, se ne gleda, to se ne meri v denarju.
3: No, v redu, saj jaz
2: ampak
3: se ne meri.
2: Ampak ti pa si taki, se vem, ker ste skačal že po rojeni, tam gori. Torej, pazi... Leta 2030, katastrofa, bo FIFA namreč zadnjič uporabila Panini kot uradnega partnerja za nalepke svetovnega prvenstva. In to pomeni dobesedno konec nekega obdobja, ker jaz odkar se spomnim, je pač so ti Paninijevi uradni albumi, tisti, ki so, ki imajo neko vrednost, ki smo jih vsi imeli, ne? In prvič je bilo na turnirju leta 1970.
3: Torej, kaj, po 60-ih letih.
1: Mhm. Kako pa to?
2: Ja, pač, ker so spremenili so se, ne? Ja. Ker je nekdo dal več znara, zakaj? Leta 2031 bo namreč ameriško podjetje znamke Fanatics prevzelo te ključne licence za zbiratelje, za te zbirateljske kartice, nalepke in tak dalje, je povedala FIFA. Ne? Tak da.
1: Ne bo več logotipa z onim...
2: Ne,
1: na koju?
2: V 60-ih letih, torej ja, ne bo več. Ne bo več Panini.
3: Žalostno.
2: Da si moram dati Nino Pušlar, zdaj, da se pomirim res.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Maribor gradimo skupaj.
7: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši

0: Maribor. Mesto na dlani.
1: Mama, kak je dugi spisek, te maš?
2: Tiho, bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Aktualno stanje na cestah je v tem trenutku brez večjih posebnosti. Previdno, če sedate za volan in če naletite na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55. Pa še vreme pogledamo, 14 stopinj izmerjenih v Mariboru trenutno. Vreme je danes pretežno jasno, temperature se bodo dvignile tja do 20 stopinj čez dan. No, kakšna krivna ploha lahko pade spet jutri, ko bo pretežno oblačno. Temperature zjutraj okrog 8, čez dan ponovno do 20, sreda pa spet pretežno jasna in do 22 stopinj čez dan.
0: Tvoje mesto,

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: 15 minut pred 10, je Frasen Medvar, pa tudi vsi ostali v bistvu smo toti tedno zvedli še eno dokaj presenetljivo stvar o naši Anji. Spomnimo.
2: Anja, vemo, da si ti čebelarka, da si kakšen živinorejski tehnik,
3: veterinarski tehnik.
4: No? Marko si je zapomnil.
2: Tako? In da si tudi govejerejka.
4: Živinoreja.
3: Pa bivša golmanka pri žene Krkonjak.
4: Tudi to, ja.
2: Pa pevka, vaš žlajdrarka medu. Tako, svašta, torej, ne?
4: Ja, veliko je.
2: Ja, no, in nek česa nama nisi izdala, ba je.
4: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškem krožku.
2: Zakaj?
4: Ja, dejansko res, hodila sem k ribiškem krožku in to ne samo eno leto, ampak kar nekaj časa, mislim, da tam ene tri sigurno, ja.
3: Ribiški krožek,
4: ja.
3: To je prvo, da ste ga imeli sploh.
4: Ja.
3: Super.
4: Ja. V Trojici imamo blizu jezero in smo imeli ribiški krožek.
2: Kaj pa te delaš pri ribiškem krožku?
4: Ja, imeli smo mentorja in se takrat spomnim, da smo s temi tekmovalkami se imenovala ta palca. So pač lovili te manjše ribice, zelenkice, pa rdeče repke, pa to. In prav zabavno je, bilo smo se pogovarjali, pa tak, zelo pa, lepi spomini so na ta ribiški krožek.
3: Pa kedrat ste se naučili pa to, okay.
4: Ja, pač... Nismo imeli neke teorije sicer, ampak bolj prakso, tako da bolj druženje, pa smo pač hodili loviti.
2: Pa kak, v bistvu, kak se ribe lovi?
4: Ja.
2: Pač.
4: Pa tudi tekmovanja so bila, ampak to pa mislim, da nisem šla na dobeno, to pa nisem želela.
2: Ste spali kdaj v uni v šotoru?
4: Ne.
2: Nisi še bila dovolj dolgo, ne, pri krožku.
4: To pa nisem.
2: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
4: Ne vem, kako misliš.
2: Ja. Ne, one. Ne, one z fuzbala za rezerve, ono, za požret, ne?
4: Ja, osnovna šola.
2: Ja, potem mentor je bil tam.
4: Ne.
2: Ok, in še danes obvladaš te stvari, ali je že šlo to mimo? Si pozabila, ali bi še lahko šla?
4: Ne, bi še kar šla.
2: Peskilske krape.
4: Ne, to ravno ne, ampak sem, mislim, da kako leto nazaj. In je bila ful dobra.
2: Si kaj vlovila?
4: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
2: Ok.
3: A tokrat pa z gajbo, verjetno.
4: Ja.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

25. maj. Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrčih,

0: 23. maja, se vidimo.
1: Dobro, Ango, svoj, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa Klička pri treh imniki.
6: Pa Kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Ej, znorel bom.
14: Ja, pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ura je 10.
16: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Slovenjgradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresal napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. Štirje poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
19: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Pa še aktualno stanje na cestah, ki ostaja brez večjih posebnosti. Naj tako torej ostane še v prihodnjem. Če naletite vi na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
11: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Pa še vreme poglejmo, 15 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Vreme danes bo pretežno jasno, temperature se bodo dvignile tja do 20 stopinj, no jutri spet obstaja možnost za kakšno krajevno ploho sredi dneva, ko bo pa vreme pretežno oblačno. Temperature zjutraj okrog 8, čez dan ponovno do 20, v sredo pa spet pretežno jasno in 22 stopinj čez dan.

0: Totem tednu na Totem Radio.
1: 14 minute čez 10. Ja, včeraj je bil finale Eurosonga, zmagala je Bulgarka, letos v nasprotju z napovedmi stavnic. No, Andrej Mernik je z vami sicer vsak delovnik med 16. in 20. in tudi to je spremljal že cel prejšnji teden.
2: Se spomnite, kako smo včasih znali po Eurosongu, recimo tudi na pamet, razno razne popevke z Eurosonga? No ti...
3: Ja, mene ne glej.
2: Pravega se ni spostavil zdaj, resno. Skratka, eno glavnih vprašanj, če niste vedeli v tem tednu je, ali bo Grk pokvaril zmagoslavje Fincema. Govorimo seveda o Eurosongu, mladi, odštekani grški pevec Akilas bi naj namreč gledam to, da je drugi na stavnicah morda celo premagal Finca, ne, pevca in pa violinistko, ki trenutno vodita na stavnicah. Skratka, da vemo, o čem se gre, ker pri nas se o tem veliko ne govori, Eurosonga naša nacionalka ne bo prenašala in sem si predstavljala, kak bi to bilo, dobro, danes je tako vseeno, ker lahko na internetu marsikaj vidimo, pa imamo milijon programov v programski schemi, ne, na televiziji. V 80-ih bi bilo to povsem drugače, ne. Predstavljajte si v 80-ih na tisoče, na 10 tisoče ljudi, kak v soboto stojijo na strehi.
3: Šla v roku.
2: Ja, pa na mesto, pa ono anteno, ki je bila proti pohorskemu oddajniku usmerjena, jo obračajo proti Gracu, ne? Pa, samo da bi na ORF-u lahko videli en del Eurovizije.
3: Pa tak, Udo Jürgens bi sigurno pel, ne?
2: Zdaj si me pa zadel. Merci Cherie, s katero je Udo zmagal na Eurosongu, če smo že pri tem. To je ena stvar, druga pa je, da bi morali obvezno TV stabilizator imeti poleg, da bi malo bolj močno vleklo. Ampak to so bili eni drugi časi. Dan danes si vsak izbere, če bo gledal ali ne, pa ni treba antene obračati.
0: V Totem tednu na Totem radio.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
3: Ljubezen ne pozna ure. Šop Komad. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šop Komad, razkošje cvetja brez čakanja.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 11, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah. Nekaj dni, če zdaj nahaja, se nahaja oziroma nastaja pred mejnim prehodom Šentilj na avtocesti in sicer v smeri proti Avstriji. Zamude je v tem trenutku približno 3 minute, gneča pa tudi na, oziroma mimo Slovenske Bistrice, na uvozu Slovenske Konjice proti predoru Golo Rebro. Tako da tudi tam previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0810055. Pa 16 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Vreme danes bo pretežno jasno, temperature tja do 20 stopinj čez dan. Nekakšna krivna ploha lahko pade pa spet jutri, ko bo pretežno oblačno. Zjutraj 8 in čez dan do 20, sreda pa spet pretežno jasna in do 22 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše od vedno.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: 15 minut je pred 11, ob četrtkih si jutra nekaj gledamo v portale, Jegar najde kaj zanimivega na portalih za ženske, medtem ko jaz prebiram zanimive članke na moški. In to sva našla, ta četrtek.
2: Ludeka. Četrtkih si gledamo v portale.
3: Yes.
2: To je, ko Ana pogleda v moške, pa kaj jo zdaj, ne, zintrigira, pa ko Jegar svojim femininim štihom pogleda na ženske portale.
3: Da.
2: Do danes začne. Tako se mi zdi, da bi morala Ana, ne?
1: Lahko.
2: Kde pa daj?
1: Na moški svet so delali anketo in sicer katera vsakdanja navada partnerja Slovenke najbolj spravi ob živce. Torej, kaj Slovenke moti pri svojih?
2: Ojej.
1: Ja, imamo top 3.
2: Seveda, da imamo.
1: Pa še ostale 3, ki so
2: okay.
1: Od 4 do 6. Prvič, najbolj jih moti po anketi puščanje las po kopalnici ali umivalniku.
2: Kaj? Okay. To sem jaz dobro zdaj. Kdo te to dela?
4: Ja, pa kdo pušča?
1: Ja.
4: Ja, to je mali kratki lasek, je pa ni dolgi.
1: Drugič, puščanje umazane posode ob pomivalnem koritu. Veš, kaj mislim, daj not.
2: Ne, kaj pa če
1: je? Ne, kaj pa
2: če je polno, polno je pomivalno
1: koritu. Ali pojej, ali daj v hladilnik, ali pa beg vrži.
2: Kak ne pojem posodo?
1: A ja, misliš, če je posoda polna. Ja, te pa pomi. Tretjič.
2: Se pa res.
1: Puščanje prazne embalaže v hladilniku ali omari. Tetrapak od mleka,
2: ne.
1: Prazne ovoj od napolitank.
4: Mogoče v hladilniku, ne, včasih kaj, kako embalaže od sladkarij postavim nazaj not.
1: Zakaj, da se
2: zakaj?
1: Daj mi sam povej, zakaj.
2: Ma res, zakaj?
1: Zakaj?
4: Ne vem.
1: Če imaš kož,
4: če sem za to, da rešimo, okej, okay, če bo pogledala na hitro.
2: Kao da je, ja. Nisem jedo.
4: Bo sem že čez dva dni zgovarjal, ko bo pač ugotovila, da nimaš noter.
1: Da je pija lasla gor po elementih.
2: Da nekdo hodi.
1: Tijo.
2: Ne, vrušak je znano potem, da hodijo, pa sladkarije je, ja, pa prazno nastavljajo.
1: No, to so top 3, ostale 3, ki so še ostale, pa si potem sledijo na četrtem mestu puščanje umazanih oblačil po stanovanju.
2: Dobra.
1: To, da nikoli ne odnese smeti in pa to, da ne menja rolice toaletnega papirja, za kar jaz mislim, da bi moglo biti mnogo višje kot na šestem mestu.
2: Moja žena nima ene stvari, da bi se vznemirjala.
1: Tak in tak, ne, to tako vemo. Zato ima jegrova, toliko več.
2: To, kar si naštela, nič od tega ni pri meni sporno.
1: Je super.
2: Mogoče posoda... Časih.
1: Ja.
2: Samo takrat imam res naporen dan hudi.
4: Pri meni tudi posoda.
2: Ok, Ana, super. Lepo te zintrigiralo. Jegar, povej, kaj pa ti na ženskih portalih, kaj si videl?
4: Ja, na ženskih portalih se vedno pojavljajo kakšne take numerološke teme, tako da tudi stokrat, če ste rojeni na določene dneve v mesecu, vas čaka velike stvari.
2: Ok.
4: Ana, ti si rojena 13. v mesecu, ne?
1: Ja, pazi. To veš samo zato, ker si me vprašal malo prej. No,
4: ja, no, zakaj bi si mogel zapomniti?
1: Ja, se res.
4: Za ljudi rojene 13. dne naj bi bili značilni močna volja, odločnost in velika vztrajnost, ko si zastavijo cilj. Jih je težko ostaviti, saj jih vodi želja po uspehu in dosežkih. Ne, veljajo za zanesljive in praktične ljudi, ki imajo dober občutek za organizacijo in podrobnosti.
1: Bi rekla, da...
2: Jo.
4: Dejan, ti pa 16. Ne?
1: Veš, kako sem mogla biti strojna, da sem že 11 let tu.
2: Ja, res.
4: 16.
2: Ja.
4: Za ljudi rojene 16. dne v mesecu numerologi pravijo, da so izrazito intuitivni, duhovni in globoko razmišljujoči. Pogosto imajo občutek, da izstopajo iz okolice ali da svet doživljajo drugače kot drugi. Ne, tako. In potem pazi, njihove besede naj bi imele poseben vpliv na okolico, saj ljudje cenijo njihove nasvete in jim zaupajo. Zaradi tega naj bi bili uspešni v poklicih, recimo kot terapevti, učitelji, psihologi ali, Dejan, za tebe druga karijera, motivacijski govorci.
1: To je lahko.
2: Ja, taki, ko se lažejo na začetku, pa upajo, da pol enkrat bo, ne, Jegar?
4: Nekak, ja.
2: Dobre. Ja, fajn sta si pogledala. Hvala lepa.
1: Z veseljem.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost.

0: Štajerski autodom. Z vami že 80 let. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno.
6: Tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski & Bike.
4: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.

aktualno stanje na naših cestah. V tem trenutku nastaja nekaj gneče in sicer na Štajerski avtocesti, natančneje mimo uvoza Slovenske Konjice proti predoru Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Tukaj je zamude približno 2 minutki in dolžina zastoja slaba 2 kilometra. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.

vreme zdaj, zunaj 16 stopinj po našem koncu države. Danes skozi dan bo pretežno jasno, temperature se bodo dvignile do 20 stopinj čez dan. Jutri pa je spet napovedana kakšna krivna ploha v popoldanskih urah. Sicer pa temperature zjutraj 8 čez dan do 20, sreda pa spet pretežno jasna, brez padavin in do 22 stopinj.

0: 16. maj in danes ob 3 popoldan ponovno tekma NK Maribor gre v torej, Mursko Soboto in seveda tudi danes neposredni prenos na Totem radiju že kmalo po 14.
1: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popoldne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem radiju že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Včeraj je torej 60 svečk upihnila Janet Jackson. Težko je bilo izbrati eno pesem, ampak danes bomo slišali Miss You Much. To je prvi singl iz legendarnega albuma Rhythm Nation 1840 oziroma 1814, ki je bil kak teden dni nazaj sprejet v Grammy Hall of Fame. Janet s to ploščo še danes drži rekord. Namreč kar 7 pesmi se je uvrstilo med prvih 5 na Billboard lestvico. To ni uspelo niti bratu Michaelu. Za produkcijo sta poskrbela legendarna Jimmy Jam in Terry Lewis. Pesem je 4 tedne zasedala prvo mesto ameriške lestvice in potrdila, da Janet ni več samo vzhajajoča zvezda, ampak ena največjih pop izvajalk istega časa. Janet Jackson in Miss You Much, pa vse najboljše!

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: zadnici 23. maja. Se vidimo!
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: K specialistom naj si prenti še draj kanta vzvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala. Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
9: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Pol 12 ura čas, da preverimo ponovno, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, pozorno na štajerske avtoceste, predvidoma do jutri zjutraj do 4. Bo med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane, tukaj nastaja nekaj zastoja. Zamuda na tem odseku pa je približno 4 oziroma 5 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti pa naj tako ostanem. Če vse nam naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55. Pa še vreme, pretežno jasno je 17 stopinj po našem koncu države. Vreme bo danes ostalo pretežno jasno in temperature se bodo dvignile še tja do 20 stopinj. No, kakšna krajevna ploha pa lahko pade spet jutri popoldan, ko bo pretežno oblačno. Temperature zjutraj 8, čez dan do 20, v sredo pa spet pretežno jasno in do 22 stopinj.
13: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Sredo pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Skladba I'm on fire Brusa Springsteena je nastala v začetku leta 82. Pesem je nameraval izdati na albumu Nebraska, ampak je šla dve leti kasneje na plošči Born in the USA, ki je dala kar 7 top 10 hitov. Bruce je za to pesem spoh prvič pojavil v videospotu, kjer igra mehanika in sanjari o poročeni ženski, za katero popravlja avtomobil. Video je leto kasneje dobil MTV nagrado, premagal je recimo Uptown Girl, kjer Billy Joel prav tako igra avtomehanika v spotu. Johnny Cash, ki je bil na vdih za instrumentalni del tega singla, je leta 2000 posnel priredbo, mi pa bomo danes slišali original Brucea Springsteena iz leta 84, I'm on fire.

0: Uti Radio Maribor.
1: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
6: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebr.

0: samih proizvajalcev.
1: A to vse, Mrak, te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
0: Je bom vprašala.
2: Vrtnarstvo Mrak v Kamnici.
3: Že 26 let.
1: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni.
1: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
1: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je...
1: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust.
2: Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovini in na harveynorman.si.
6: Ura je 12.
7: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, komu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je vpisal s nokautom.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
9: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Tam je nastal tudi krajši zastoj. In še ena posebnost pred priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje v smeri Maribora je zaradi prometne nesreče oviran promet. Drugi posebnosti trenutno ni. Če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
9: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: In še aktualne temperature, 16 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci tudi 16, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj. In 3 minute je ura, Jure Šeško sem v vaši družbi, lepo zdrav in hvala, ker tudi danes poslušate Toti radio.

0: tržnici 23. maja. Se vidimo!
1: Mama, kak je dugi spisek, te maš?
2: Tiho, bode naprepeli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih.

0: se redu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Začetek zgodbe v singlu Groovy Kind of Love sega v leto 65. Autorici te zimzelene uspešnice sta Tony Wine in Carol Bayer Sager, ki sta bili takrat stari komaj 17 oziroma 22 let. Spisala sta jo v vsega 20 minutah, obe pa sta hoteli v naslovu uporabiti besedo groovy, saj je takrat postajala slengovska beseda. Pesem je doživela ogromni prired, največji uspeh pa je skladba dosegla v izvedbi Phila Collinsa. Slišimo je lahko film Buster, kjer je Phil odigral glavno vlogo. Film je bil sicer čisti flop, je pa zato Groovy Kind of Love osvojila prvo mesto na obeh straneh Atlantika, kar je tudi njegov prvi in edini hit, ki mu je to uspelo. Prejel je tudi nominacijo za nagrado Grammy, a je tisto leto dobil Bobby McFerrin za Don't Worry, Be Happy. Iz leta 88 Groovy Kind of Love in Phil Collins.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
4: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Tam je nastal tudi krajši zastoj. Na drugih posebnosti trenutno nim, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 20, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Paul Anthony Young je 70-letni angleški pevec, glasbenik in avtor skladb. V 80-ih je nanizal kar nekaj hitov, kateri so se vsi uvrstili med 10 najboljših na otoku. Njegov debitanski album No Parle se je tako kot naslednja dva zavihtel na prvo mesto plošč v njegovi domovini. Vršča ga med predstavnike Second British Invasion in the USA, to je bil čas, ko je ogromno glasbenikov iz Velike Britanije zasedala najvišja mesta na oni strani luže. Med večjimi uspehi moramo omeniti še Senza Unadona, ki je leto 91 posnel z italijanskim glasbenikom Cukrom, danes pa bomo slišali njegov največji hit Come Back and Stay, Paul Young.

0: najboljš nehala cmokat.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
6: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrih,

0: Ljubici 23. maja. Se vidimo!
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.

0: Vrtnarstvo Mrak u Kamnici.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.

In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se tudi lahko plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj. In dve minuti je ura, Jure Šeško vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio.

0: fras? Tine tău slabi víc. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

Čuti Radio Maribor. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Ulici 23. maja. Se vidimo. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Uja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh evnikih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni voznici pred razcepom Dragočova iz Šentilja proti Slivnici okvareno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 17 stopinj, Selnica ob Dravi tudi 17. Jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj. V torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
12: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Pod imenom M se skriva angleški glasbenik Robin Scott. Za single Pop Music je prispeval vse. Sam je napisal skladbo, jo produciral in odpel glavni vokal. Najdemo jo na albumu New York, London, Paris, Munich. To pa je tudi ena od vrstic v skladbi Pop Music. Medtem ko se je v Nemčiji prebil na prvo mesto, mu v domovini to ni uspelo. Namreč prvo mesto mu je preprečil Art Garfunkel skladbo Bright Eyes. Pop Music je postala ena prvi sklad, ki se je med najboljše uvrstila s popolnoma elektronskim zvokom, torej samo sintesajzerji. Eden največjih hitov leta 1979, Pop Music in M.

0: 13:52 minut je in kaj se je zgodilo Medvarju?
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko celo zimo kuriš in potem je 100 let že toplo vmes, pa si misliš, dobro, jaz pa te imen, da bo dovolj, ker je sredi maja smo, pa še kuj imaš, ne? Sklopiš vse prav ven, da se vse skup vgasne, ne da je na nuli dol prav, varovalke ven, tuf, in pol je mrzlo, priješ domov iz službe, pa imaš doma 17 stopin. Pa s tem ne je bilo nič narobe, ne? Če bi bil sam odrasli doma, ne?
3: Ja.
2: Ker pa imaš male ljudi poleg, okej. Okay. Te pa še eno položnico dajmo, ne? In spet vse prižgeš, valjda ta prižik vedno stane, tak da se že veselim položnice za elektriko.
3: Krasna.
1: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Ascolti Radio Maribor. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
1: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski and Bike.
3: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: To je I2I. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja pa ni tam vrtnar s

0: V mrak?
1: Ja, Rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo Mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo na ceste, zastoj je na mejnem prehodu Šentil v smeri Avstrije, tam se vam pot podaljša za približno 15 minut. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Norošinci tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj. Ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, upam, da imate lepo nedeljo in da boste dobro izkoristili ta vikend in uživajte še naprej ob totih hudih hitih na totem radiju.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in

0: Summer Homewrecker na Totem Radio 14:19 je Jure Šeško, vam želim lepo nedeljo in da bi si ta vikend še malo obestrili, tudi tekma nas čaka, Mura proti Mariboru danes v 15 in uživo je z nami tudi že Matej Šoba.
1: Ja, prekmursko-štajerska nogometna klasika je pred nami, ob treh se vse skupaj začne predzadnja tekma v letošnji sezoni za ene in za druge, ki so oboji pravzaprav že končali. Rezultatsko gledano končali sezono, kajti Mura je tisti osnovni cilj izpolnila, ne bo jih treba v dodatne kvalifikacije in bo tudi v prihodnji sezoni igrala v prvi ligi. Čisto iskreno, težko si je predstavljati slovensko prvenstvo brez Mure v prvi ligi, ampak nekaj časa je kazalo zelo na meji, no na koncu je Murašem to uspelo in zadnji dve tekmi zanje, tako kot žal tudi za Maribor. Rezultatsko povsem nepomembni, vključno z današnjo, torej prekmursko-štajersko klasiko, kajti Mariborčani so zavozili vse, kar se zavoziti dalo v tej sezoni, od tistega jesenskega dela sezone, pa če začnemo že v evropskem poletju, potem pa je vse skupaj šlo samo še navzdol, kljub nekaterim umestnim prebliskom, ko so predvsem navijači imeli občutek, a zdaj pa bo, pa je potem vedno sledilo veliko razočaranje in to je kulminiralo v preteklem tednu na večnem derbiju, ampak o tem ne bom danes govoril, kajti to je čeprav seveda en tak dogodek, ki ostane, pa bo imel seveda tudi posledice v smislu, da se bo igralo pred praznimi tribunami v Ljudskem vrtu, pa vseeno nekaj, kar danes je morda vseeno postranskega pomena, čeprav Mariborčani z današnjim odzivom lahko dokažejo, da je na terenu vseeno še vedno kvaliteta, da je na terenu še vedno neka volja in morda nekateri tudi napravijo nek miselni preskok v smislu, da se vidijo tudi v naslednji sezoni v vijoličnem dresu. Verjetno jih ni veliko takih, nekaj jih je pa zagotovo in videli bomo tudi po današnjem odnosu, po današnjem pristopu, kako pravzaprav si zamišljajo posamezni nogometaši svojo nadaljno pot v Ljudskem vrtu oziroma v Mariboru. Ena taka mini nogometna ironija je, da ima Maribor, ki bo končal na zgleda na petem ali pa četrtem kakorkoli mestu na lestvici, torej eno najslabših sezon, ima Maribor v zgodovini slovenskega nogometnega prvenstva in ta Maribor, ki bo torej končal izven Evrope, je že sedaj potrjeno, da ima dva predstavnika na svetovnem prvenstvu, ki bo v ZDA, Mehiki, Kanadi. Ja, prav ste slišali, kajti Omar Rekik v dresu Tunizije in pa Jean-Michel Mikel Seri v dresu Slonokoščene obale sta potrjena. In to je res taka kar precejšna nogometna ironija, no, da moštvo v slovenski ligi na petem mestu ima dva predstavnika na svetovnem prvenstvu. Tudi to govori o tem, da marsikaj, kljub temu, da očitno individualna kvaliteta obstaja, da marsikaj drugega v tej sezoni pri Mariboru ni štimalo. Rekik danes v prvi postavi, pa se tako obrnemo k enajsterici Maribora. Menjava je najbolj upadljiva v vratarskem položaju oziroma v golu, namreč Ažbeta Juga danes ni. Namesto njega danes začenja tekmo Madagaskarčan, francoz, kakorkoli želite, Teva Gardier. Namesto njega torej v golu sprememba pri Mariboru, ostalo pa bolj ko ne pričakovano. V obrambi Mark Španring desno, levo Čedo Bumbič, v sredini pa Rekik in Bondo. V zvezni vrsti povratnik po poškodbi Oskar Zambrano in ob Zambrano še Žiga Repaster Ned Zviher, ki bo danes kapetan Maribora, na napadalni strani pa trojica Tio Cipot, Dario Wisinger in pa Benji Tete. Torej, taka dvojca dveh z konkretno zgodovino iz Mure, Wisinger na eni strani kot najboljši strelec še jeseni in pa na drugi strani Tio Cipot, ki je pravzaprav vzgojen pri Muri, bosta danes igrala proti tako rekoč svojim nekdanjim soigralcem oziroma proti svojim nekdanjim delodajalcem. Kaj se pričakuje od te tekme, kot rečeno rezultatskih ciljev nimajo niti eni niti drugi. Včasih so take sproščene, nepomembne tekme, gledljive, včasih pa se tudi zaradi tega pomankanja fokusa na rezultat izgubi kvaliteta, pa bomo videli, kako bo danes. Vse skupaj se začne ob treh, mi se ponovno slišimo v nadaljevanju.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fun.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Se svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Je. Yeah.
4: Pa Klička pri treh evniki.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
7: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo na ceste. Zastoj je na mejnem prehodu Šentil v smeri Avstrije. Drugih posebnosti ni trenutno. Če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature. 17 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 17. Jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj. V torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio, toti hudi.

0: 14:41 minut je, slabih 20 minut še do začetka tekme med Muro in Mariborom in uživo je z nami tudi že Matej Šoba.
1: Nogometaši pa se segrevajo na zelenici Fazanarije za ta prekmurski štajerski obračun, ki je ena taka slovenska nogometna klasika in tudi zadnji od štirih obračunov medsebojnih v tej sezoni in izjemno dobro statistiko, kaj je dobro, odlično, brezhibno statistiko ima Maribor v tej sezoni proti Muri, kajti tri tekme, tri zmage, tudi tukaj v Murski Soboti v jesenskem delu sezone je Maribor slavil takrat minimalno 1-0, edini gol je zabil Mark Španring, ki je tudi danes v prvi enajsterici pri Mariboru, kjer danes v kadru ni kapetana Ažbeta Juga, ni tudi Šeja Ođa od tistih standardnih v tej sezoni, tudi Jana Repasa ni in še bi lahko naštevali, tako da kar nekaj odsotnih, nekaj tudi nogometašev, ki so danes samo na klopi, kot je recimo Hilal Sudani in tudi zaradi tega so to neki zametki, nečesa, kar se verjetno obeta v poletnem prestopnem roku pri Mariboru. Vsaj nekaj, kar se obeta, če ne še kaj več v tem turbulentnem času za najtrofejnejši slovenski klub, ki je letos doživel eno najslabših sezon v zgodovini kluba in absolutno seveda je jasno, da se bodo spremembe morale zgoditi, če želi Maribor spet v naslednji sezoni konkurirati za prvo mesto in za naslov prvaka, ampak najprej se je treba posvetiti tele tekmi in po tistem večnem derbiju, ki ni uspel po nobenem kriteriju, je glavni med enakimi v novem začasnem trenerskem timu Mitja Pirih napovedal boljši odziv.
2: Španta se zaveda odgovornosti do vijoličnega dresa, mislim, da s tem ne bo nobenih težav oddelati profesionalno in mislim, da je tudi možnost, da se pokažemo precej drugačni luči in da dobi nekdo priložnost, ki je dobil manj priložnosti in da spet pokaže, da je vreden zaupanja trenerskega štaba.
1: Ja, in to je seveda najboljši napotek za tekmo, ki danes in naslednji vikend čaka Mariborčane, torej zadnji dve tekmi sezone sta brez rezultatskega pritiska in to je eden izmed glavnih motivov, torej da se igralci vendar le pokažejo in dokažejo nek potencial, ki naj bi ga imeli. Kot rečeno, že to, da ima Maribor dva udeleženca letošnjega svetovnega prvenstva, priča o tem, da kvaliteta zagotovo je, da pa je na nekaterih drugih področjih šepalo v tej sezoni. Enajsterica Maribora, torej glavna sprememba je v golu na mesto Ažbeta Juga danes Teva Gardije, prvič od prve minute, potem pa obramba Španring, Mbondo, Rekik in Bumbič v zvezni vrsti, Zambrano, ki se vrača po poškodbi, Viher kot kapetan danes in pa Žiga Repas, v napadu pa Cipot in Vizinger na krilih ter Benji Tete kot osrednji napadalec. Torej, kar bom rekel, potencialno zelo ofenzivna zasedba Maribora, obenem tudi tekaško izjemno močna v zvezni vrsti z Viherjem, Žigo Repasom in pa Oskarjem Zambranom. Zambrano je tretji potencialni kandidat za svetovno prvenstvo. Reprezentanca Ekvadora bo dokončno določena konec maja in zna biti, da bo op Rekiku za Tunizijo in Seriju za Slonokoščino obalo tudi Oskar Zambrano na spisku in bo vsaj v kadru za svetovno prvenstvo. Res bi bila to svojevrstna posebnost, da bi peta ekipa ali pa četrta ekipa slovenskega nogometnega prvenstva imela tri udeležnice svetovnega prvenstva. Na robe nogometni svet, ampak letošnja sezona je vse prej kot običajna. Tekma Mura-Maribor, torej prekmursko-štajerska nogometna klasika, ob treh se začne, mi se ponovno slišimo takrat.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Dončak, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ej, znorel bom.
10: Ja, pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
0: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry.

0: Za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
3: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja.
6: 2:15.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, na to glasen pok in na to še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi eurovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.

0: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj. In 4 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav, gremo kar k tekmi, Mura proti Mariboru, uživo je z nami tudi Matej Šoba.
1: Grozen štart za Maribor, 20. sekunda in Mura vodi 1-0 z golom Kurtoviča, ki se je ob tem poškodoval oziroma poškodoval ga je mariborski nadomestni danes prvi vratar Gardije. Začetek kot iz nočne more za Mariborčane, začelo se pravzaprav z avtom za Maribor, Bumbič je podal na kratko Teteju, no Tete pa je v svoji nonšalantni izvedbi žogo podal Murašem, ki so takoj krenili v globino in Kurtovič je bil na žogi pred vratarjem Gardijem z glavo zabil preko njega, Gardijega je ob tem zadel v obraz in zdaj je potrebna zdravniška pomoč za strelca gola v 20 sekundi, zdaj je tudi potrjeno, da ni šlo za offside in Mura je povedala torej na zelo enostaven način darilo Teteja s povratno podajo nazaj, potem pa je to vse skupaj Mura hitro izkoristila in z golom Kurtoviča povedla v 20 sekundi, torej res grozen štart, slabše se tale tekma ne bi mogla začeti, je pa na eni strani to pokazateljsko za celotno sezono NK Maribora v letošnji sezoni, torej taka res zelo neodgovorna poteza Teteja, ki je podajal po podaji iz avta nazaj povratno žogo v obrambo, tam pa so Muraši tole podajo nazaj prestregli in potem je Kurtovič to se unaučil. Zdaj je Kurtovič že vstal in bo, kot kaže, vendar le nadaljeval tole tekmo, ki se nadaljuje s centrom za Maribor. Ja, četrta minuta zdaj že teče od 20 sekunde, pa torej Mura vodi z 1-0.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 15 in 13 minut je nazaj k tekmi Mura proti Mariboru, uživo je z nami tudi Matej Šoba.
1: 11. minuta teče, 1-0 vodi Mura od 20. sekunde, ko je darilo Benžija Teteja v gol pretvoril domači napadalec Kurtović, ki je takrat ob soočenju z mariborskim vratarjem Gardijem obležal na koncu, vendar le ustal in lahko nadaljuje tekmo. Gardije je dobil tudi rumeni karton zaradi zapoznelega posredovanja in trka v domačega napadalca in Mura torej od 20. sekunde od prve minute vodi z 1-0. Mariborčani so potem, ne bom rekel, bili šokirani nekaj trenutkov, Gotovo je ta prekinitev zaradi zdravniške pomoči strelcu gola pomagala, da so prišli k sebi in zdaj igrajo vendarle nekako v načrtu, ki so ga imeli pred zaostankom in igrajo dobro, solidno, kombinatorno in plod tega je bil tudi nevaren strel Tija Cipota z 20 metrov, ki je zletel mimo desne vratnice domačega gola. Zdaj pa čakamo na prvi udarec iz kota, 12. minuta, ob vodstvu domačih bo Mura imela kot z desne strani ki ga bo izvedel. Mislim, da kapetan Nino Kouter torej podaja z desno nogo, z desne strani, žoga bo šla stran od gola v gnečo pred mariborskim golom. Kouter je torej vzel zalet, podaja na drugo vratnico, tam skače Mbondo in žoga je pri mariborskem vratarju Gardijeju, ki je takoj podal naprej proti Španringu, ki začenja akcijo na hitro, z dolgo podajo proti Cipotu, to je proti napad, ki dobro kaže obetavn proti napad Cipot, podaja pred gol, to da tam je žoga končala v naročju domačega vratarja Fermišeka. Torej prvi test tudi za domačega vratarja. Fermišek ga je brez težav opravil. Sedaj poskuša Mura z igro od obranilcev ven. Toda to ni uspelo, kajti do žoge Viher, ki pa je napravil napako in sedaj Kouter podaja strelcu Kurtoviču. Kurtović drži žogo tam na sredini igrišča, potem pa globinska podaja, Korošec in Bumbić v šprinterskem duelu na koncu, Bumbić hitrejši. Znova je obstal mariborski vratar Gardije, ki je zaenkrat strel, ne bom rekel strelo koleno, ampak zaenkrat slaba odločitev, da je začel tole tekmo, kajti tudi zdaj je obstal namesto, da bi krenil na tole globinsko podajo in sam preprečil kaj nevarnejšega, zato je Čedo Bumbić moral v polnem šprintu biti hitrejši od domačega vezista Korošca. Sedaj na levi strani mariborski napad, 30 metrov od gola je Zambrano, Zambrano drži žogo, Murina obramba postavljena, potem pa netočna podaja Zambrana in žoga je ponovno pri domačih, pri Korošcu, ki je vrnil nazaj Sani. Sana pa do vratarja Fermišeka, ki znova podaja na sredino igrišča. 13. minuta se iztekla v soboti, torej Mura še naprej vodi z 1-0.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 15 in 22 minut je nazaj k tekmi Mura proti Mariboru. V živo je z nami Matej Šoba.
1: 20 minut je mimo, še naprej Mura vodi 1-0 in brez pravih priložnosti. Pravzaprav je bil tisti strel Cipota edina priložnost za Maribor za izenačenje. Mura pa torej vodi od 20. Sekunde po darilu Teteja je zabil Kurtović, ki je sedaj silil prekršek na sredini igrišča. Mariborčani so si nabrali že relativno zgodaj v tekmi dva rumena kartona. Enega je prejel vratar Gardje, drugega je prejel napadalec Vizinger. Muraši pa igrajo seveda z vodstvom v hrbtu zelo sproščeno in neobremenjeno in bom rekel tudi na preskok z dolgimi podajami naprej na edinega napadalca Kurtovića, ki zaenkrat povzroča precej preglavic tako Rekiku kot predvsem Mbondu. Sedaj poizkus proti napada Maribora prek Žige Repasa, ki je podal Španringu. Španring je nakratko zamudil, umešal se Komlenović in prekinjen tale obetavn napad Maribora. Domači kapetan Kouter vrača nazaj v obrambo, kjer je proleta in sedaj Muraši začenjajo znova mirno iz obrambe ven. 22. Minuta teče, Sana na desni strani preigrava, krenil je proti sredini, spremlja ga Bumbić, Sana še naprej drži žogo, mariborski pritisk tokrat dober, kljub temu pa so Muraši znova spravili žogo na polovico Maribora, kjer je neugodni Kurtović iztržil prosti strel in to bo še tretji rumeni karton, prejel ga bo Omar Rekik za prekršek nad neugodnim Kurtovićem. 22. Minuta in že tretji rumeni karton na tekmi za Maribor. Tokrat prejemnik še štoper Omar Rekik, kot rečeno udeleženec letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu v dresu Tunizije. 22. Minuta, Mura torej še naprej vodi v tej prekmursko-štajerski nogometni klasiki z golom Kurtovića iz 20. Sekunde 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor.
3: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrkih.

0: 23. maja se vidimo.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh hibnikih.
2: Pa kliček.
1: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fun.
10: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Lenar tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
11: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 15 in 38 minut je, spremljamo tekmo med Muro in Mariborom in uživo je z nami tudi Matej Šoba.
1: Še naprej Mura vodi 1-0, igra je bila kar nekaj minut v tem prvem polčasu prekinjena, najprej ob zadetku Kurtoviča v 20 sekundi zaradi njegove poškodbe, zdaj nekaj minut nazaj sta obležala ob hudem trku z glavama domači branilec Trdin in mariborski napadalec Vizinger in oba sta morala zapustiti igro, tako da pri Muri zdaj igra Antolin v zvezdni vrsti, namesto Trdina pri Mariboru pa bo vsak čas vstopil Hilal Sudani, ki bo igral namesto poškodovanega Vizingerja, ki je že zapustil igro, mariborčani z igralce manj napadajo. Bumbič na robu kazenskega prostora na levi strani preigrava, padel je Bumbič in prosti strel sedaj na dobrem položaju na 18 metrih od domačega gola. Veliko, kar zadeva priložnosti na tej tekmi se ne dogaja, Mura je hitro izkoristila svojo darilo, pravzaprav Benjija Teteja. Mariborčani so imeli dve priložnosti, eno je zapravil strelom odaleč Cipot, eno pa še lepšo je imel Benji Tete, ki bi se lahko odkupil za napako ob prejetem zadetku. Ob podaji Bumbiča z leve strani je Tete z glavo zgrešil mimo leve vratnice domačega gola in to kar z dobrega položaja tam iz kakih 5-6 metrov od domačih vrat. 38 minuta teče, 1-0 vodi Mura in prosti strel sedaj na 18 metrih od domačega gola, tam sta nekoliko z leve strani sta si žogo nastavila levičar Bumbič in pa desničar Tete, kot kaže bo Tete poizkusil strelom neposredno čez živi zid ali pa vendarle Bumbič, ki ima dober strel z levo nogo, ampak položaj je bolj za desničarja, kot rečeno pozicija je nekoliko bolj proti levi, 18 metrov pa je od domačega gola. In sedaj lepa morda priložnost za izenačenje za Maribor. 38 minuta torej teče, ob vodstvu Mure 1-0 za let je vzel Tete, ki bo streljal Tete preko živega zidu. Živi zid je dobro skočil in žoga je končala v kotu. Dobra reakcija tam v zidu, mislim, da je bil Boben tisti, ki je z glavo izbil ob poizkusu Teteja in to bo prvi kot na tekmi za Maribor. 7 minut rednega dela še, ampak tale prvi polčas bo trajal vsaj 50, če ne več kot 50 minut. Španring bo podal z leve strani z desno nogo v 5 metrov, Španring z dobro podajo, potem izbijajo Muraši na drugo stran in žoga je končala na koncu v avtu, sedaj je tak mini pritisk Maribora, prvi taki na tekmi, prvič v akciji tudi Sudani, ki se ponuja tam Španringu za avt ob robu kazenskega prostora. Sudani je sprejel žogo in potem padel in to je prekršek nad Sudanjem, ki je prevzel tudi kapetanski trak od Neca Viherja, torej zdaj je Sudani kapetan in ne več Viher. Odkar je Sudani zamenil Vizingerja, torej menjava pri mariborskih nogometaših, kar zadeva kapetanski trak. 6 minut je do konca rednega dela, prosti strel tak skrajšan kot sedaj z desne strani za Španringa po prekršku nad Sudanjem, ki se je kar hitro upeljal v tole tekmo, hitro v središče pozornosti. Španring bo podal tam z kakih 20 metrov z desne strani ponovno poizkus, da bi našel tam pred golom najvišjega, to je Tete. Španring Tete prenizek, tam pa Cipot z glavo mimo in kot kaže se eden izmed domačih še dotaknil tele žoge, tako da bo to še drugi kot na tekmi za Maribor. Do konca prvega polčasa še kakih 10 minut, kajti 5 minut rednega dela plus vsaj kakih 5 minut podaljška bomo gledali v tem prvem polčasu. Še enkrat bo Španring podal z leve strani iz kota tokrat in sicer znova proti Teteju gre žoga, tokrat na prvo vratnico, Muraši pa so na koncu uspeli izbiti in od enega izmed Mariborčanov žoga končala v gol avtu. Torej 40 minuta, še naprej pa Mura vodi proti Mariboru s 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 19:50 minut je, zaključuje se prvi polčas tekme med Muro in Mariborom. V živo je z nami tudi Matej Šoba.
1: Ja, in to je taka bolj nogometna dolgočasnica v tem nedeljskem popodnevu. Zaenkrat Mura vodi 1-0, v 20 sekundi je hitro padel gol po darilu mariborskega napadalca Teteja, so domačini povedli. Potem je pravzaprav veliko prostega teka, veliko prekinitev, malo dobrega nogometa. Danes teče pa 48. minuta oziroma 3. minuta od 6. sodniškega podaljška v prvem polčasu, torej 51 minut bo trajal tale prvi polčas, predvsem zaradi dveh dolgih prekinitev, zaradi poškodb. Ob drugi poškodbi oziroma ob drugi prekinitvi sta poškodovana zaradi udarca v glavo, zapustila igrišče mariborski napadalec Vizinger in domači napadalec, domači branilec Trdin, in obema želimo hitro okrevanje, upajmo, da čim manj posledic. Tale res neroden trg z glavama, ko drug drugega pravzaprav nista opazila, ko sta skočila v zračni duel na žogo. 49. minuta teče, Mariborčani začenjajo akcijo na svoji polici, na levi strani je Čedo Bumbič, eden najbolj aktivnih danes, podaja proti Teteju, ki je bil prenizek za tole visoko podajo, tam pa je domači branilec Proleta potegnil žogo na nasprotno polovico in sedaj že proti napad Mure prek Komljenoviča, ki je na levi strani potegnil, je v sredino, podal na kratko proti Kurtovi, tam pa je Bumbič stal na pravem mestu in uspel izbiti, na drugi strani Žiga Repas proti Teteju, nad njim storjen prekršek za rumeni karton Bobna in prvi rumeni karton sedaj tudi za domačega branilca. Prosti strel sedaj za Mariborčane na sredini igrišča, pametno je sedaj Boben zaustavil s prekrškom Teteja in preprečil situacijo ena na ena, pravzaprav, kajti Tete je bil tam v štric z dvema branilcema Mure, na koncu je Boben bil tisti, ki ga je položil in prepričal, da bi Tete krenil sam proti kazenskemu prostoru domačih. 50. minuta teče, prosti strel na sredini igrišča, Rekik podaja diagonalo proti Sudaniju, ki je dobro skočil, podal z glavo v sredino proti Teteju, odbitek je končal pri Zambrano, Zambrano je slabo zaustavil žogo, podaja sedaj na desno, ker ima nekaj prostora Španring, 30 metrov domačega gola, vrača nazaj Bombondu. 50. minuta se izteka, Mura še naprej vodi 1-0 v tej dokaj nezanimivi tekmi, v kateri, kot rečeno, je veliko prekinitev, tudi zdaj po prekršku nad Bondom so Muraši prekinili akcijo Maribora in začenja se znova iz mariborske obrambe. Rekik na levo proti Bumbiču, Bumbič je krenil, kratko podal Cipotu, Cipot vrača Bumbiču, ki bo podal pred gol, tam Tete ni zadel tele žoge, odbitek je končal pri Rekiku, zdaj je tak mini powerplay Maribora ob koncu prvega polčasa, zadnja 51. minuta v prvem delu, Rekik se še enkrat bori za žogo, na koncu je Zambrano ukradel, prestregel podajo, podaja Španringa v kazenski prostor, premočna za Repasa in žoga je na koncu končala v avtu. Še pol minute, 51. minuta se izteka, iz avta bo metal Španring, kratka podaja proti Sudaniju. Sudani je želel vrniti Repasu, Repas do Vikerja, Viker je padel in še en prosti strel za Mariborčane ob zaključku prvega polčasa in še en rumeni karton sedaj za domačo zasedbo, tokrat ga je prejel Komljenovič. To bo tudi zadnja akcija, tale prosti strel, še en skrajšan kot za Maribor in zadnja akcija je to v prvem polčasu. Pa da vidimo, ali lahko morda sedaj, tako kot so Muraši na začetku, čisto na začetku polčasa zabili za vodstvo, ali lahko sedaj čisto na koncu. Že v 52. minuti Mariborčani izenačijo, Španring si nastavlja žogo na desni strani, še en skrajšan kot, dobrih 20 metrov domačega gola, podaja z desne strani. Niso tako nenevarni danes Mariborčani v prekinitvah, tako da morda pa zdaj vendarle Španring zadene še enkrat enega izmed svojih soigralcev, tudi tokrat seveda oba branilca Bondo in Rekik, Sudani in pa Tete, pa verjetno glavni tarči za Španringa, ki je vzel za let in bo sedaj podal pred gol proti Sudaniju, ki je bil obrnen s hrbtom proti golu, odbitek je končal pri Repasu in domačini so izbili. To bo tudi konec prvega polčasa, če se sodniki seveda strinjajo, kot kaže se ne. In še enkrat igra prekinjena, no zdaj pa vendarle končan tale prvi polčas. Mura proti Mariboru vodi 1-0, nadaljujemo čez 15 minut.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave. zavarovalnico na vaši strani.

0: Saj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: En veliki like za Ski and Bike.
1: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
0: Kog?
1: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Že 26 let
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
9: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Ura je 16.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
14: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
15: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
14: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
16: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
17: Nepremicnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj. In 3 minute ura, Jure Šeško vam želim lepo zdrav. Čakamo na začetek drugega polčasa med Muro in Mariborom. Še prej pa toti hudih

0: 16:13 minut je drugi polčas tekme med Muro in Mariborom. V živo je z nami tudi Matej Šoba.
1: Ja, 1-0 je rezultat za Muro iz prvega polčasa in Mariborčani so začeli podjetno tale drugi polčas in imajo sedaj prosti strel na dobrem položaju. 20 metrov od gola nekoliko z desne strani, zdaj morda priložnost, da poizkusi Bumbič ali pa morda Repas, vsak mera eden izmed levičarjev, ki bo streljal proti golu Mure. 1-0 vodi Mura, ob polčasu se ni zgodila nobena menjava, že v prvem polčasu so se zgodile tri menjave zaradi poškodb pri domačih sta se poškodovala Turudija in pa Trdin, pri Mariboru pa Vizinger, vstopili so rezervisti Kovačič, Antolin in pa pri Mariboru Sudani. Prosti strel se daje za Mariborčane, 48. minuta, priložnost torej za Čeda Bumbiča, da napolno z levico, kot je to že v tej sezoni storil, zadene, ne, tokrat pa je zadel samo živi zid, ostaja pri 1-0, odbitek se je znova odkotalil proti Bumbiču, ta vrača nazaj Španringu, Španring pa znova s poizkusom globinske podaje proti Žigi Repasu, najbližje žogi je stal Balta in na koncu ga je dobro oviral Repas, tako da bo to out za Maribor v višini kazenskega prostora Mure, tako je to izvedel Žiga Repas, podal Španringu, Španring pa se je zapletel in žoga je končala v stranskem avtu. Torej, brez sprememb po polčasu, brez zamenjav, še naprej pa Mura vodi v 49. minuti z 1-0.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani. Baby,

0: 16:21 minut je nazaj k tekmi Mure proti Mariboru, uživo je z nami tudi Matej Šoba.
1: 10 minut je minilo v drugem polčasu tega dvoboja, še naprej pa brez sprememb na semaforju, še naprej Mura vodi se 1-0 in v temle drugem polčasu tudi tako kot v prvem polčasu še brez priložnosti na eni ali na drugi strani. Mariborčani imajo več posesti oziroma več žog v svojih nogah, ampak to je taka neproduktivna pobuda, ki jo imajo na terenu, iz katere zaenkrat niso ustvarili kaj konkretnega. Vidi se, da je Na eni strani morda celo vnema hitro pošla, če je sploh bila na začetku tekme, že v 20 sekundi prejeti gol, seveda to vzame voljo vnemo in še marsikaj drugega. Ampak tudi ob začetku tega drugega polčasa je bilo zapričakovati, da bo vendarle nekaj več energije v smislu napadalnih akcij Maribor, ampak se to kaj dosti ni zgodilo. No, sedaj morda Nedz Viher je prenesel igro na polovico Mure, podal na kratko Sudanju, ki je na desni strani vrnil žogo nazaj do Viherja. Viher sedaj z diagonalo proti Teteju, tam pa je dobro stal Boben in izbil. Le na kratko, žoga je ponovno pri Sudanju, ponuja se mu repas, Sudani gre sam, Sudani podaja pred gol, tam pa Fermišek. Lovito le podajo domači vratar in ostaja brez zaključnega strela Maribor tudi iz te akcije. Fermišek je takoj podal Antolinu, ki začne novo akcijo za Murom. Na levi strani je Balta, ki je podal na polovico Maribora, tam pa je Korošec slabo zadel žogo in ta je končala v stranskem avtu. Trenerski tim Maribora pripravlja še dodatne menjave in v kratkem bomo doživeli dve spremembi pri Mariborčanih. Zdaj, to je čisto na drugi strani, na drugem robu igrišča, tako da bom v kratkem videl, zdi pa se, da sta tam ob robu igrišča dva mladeniča, danes je kar nekaj nogometašev šampionske kadetske zasedbe na klopi Maribora, Kikec, pa Primc in pa Slana, vsi šampioni in zdaj bo vstopil Timon Kikec, ki igra na desni strani v obrambi, torej desni bočni branilec in zna biti, da bo vstopil tudi Taj Primc, ki je bil, mislim, da kapetan te šampionske kadetske zasedbe v letošnji sezoni. Dva nogometaša, ki sta letnik 2009, torej sta stara 17 let ali pa še nista toliko, v glavnem zelo mlada nogometaša, dva še ena mlada debitanta, da se obetata v naslednjih trenutkih. Sedaj je Repas skušal podati proti Cipotu, tam so znova domači branilci dobro stali, to da Mariborčani nadaljujejo z akcijo po levi strani, Bumbič je nakratko podal Repasu, tam pa je dobro reagiral Antolin in žogo izbil pred Repasom, tako da je sedaj znova na polovici Maribora pri Kauteru. Kauter podaja proti Kurtoviču, obstal je mariborski vratar Gardije. Žoga sedaj na drugi strani pri Komlenoviču, domačini nadaljujejo z napadom po levi strani v višini kazenskega prostora. Komlenovič drži žogo, preigrava, na koncu je vrnil žogo nazaj proti Kovačiču, ta pa je slabo podal v globino in žoga je pri mariborskem vratarju Gardijeju. Teče 58. minuta, nezanimive tekme v soboti, Mura pa še naprej vodi z 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Uti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
7: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
6: Naš Maribor.
7: Mesto na dlani. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055. In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj rad.
13: Same najboljše.
0: Od vidno.

0: 16:33 minut je prišlo do zadetka na tekmi med Muro in Mariborom. Uživo je z nami Matej Šoba.
1: Mura vodi 2-0, 67. minuta, strelec pa kapetan Kouter. Mariborska obramba je bila prepočasna, da bi ga ulovila. Potem, ko so Mariborčani izgubili žogo na sredini igrišča, je Antolin hitro popeljal žogo proti mariborskem kazenskem prostoru, potem pa pravočasno podal kapetanu Kouteru, ki je zabil mimo nemočnega gostujočega vratarja Gardieja in od 67. minute Mura vodi 2-0.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Huntrix Golden na Totem Radio 16 in 41 minute, nazaj k tekmi Mura proti Mariboru, uživo je z nami tudi Matej Šoba.
1: 2-0, 2-0, vodi Mura, 15 minut do konca te tekme in tekma, ki je pravzaprav bila en tak anti-highlight nogometa, se preveša proti koncu. Muraši so izkoristili dve situacije, ena na začetku tekme, ki mi jo je podaril Tete in potem v drugem polčasu ob malce razrečeni mariborski vrsti na polovici gostov so izkoristili s hitrim protinapadom in Kouter je zabil za 2-0. Mariborčani niso ustvarili niti kaj konkretnega tudi ne v drugem polčasu. V prvem polčasu so bili celo malce bolj nevarni. Je pa res, da se tekma kar precej razvodenela po številnih menjavah v drugem polčasu in doživeli smo tudi debi dveh najstnikov pri Mariboru. Še Ne 17-letni Timon Kikec je vstopil na mesto Marka Španringa, igra Kikec sedaj na desnem bočnem položaju, v sredini pa na mesto Oskarja Zambrana igra 17-letni Taj Primc, ki je nedavno dopolnil 17 let. Torej, debi dveh najstnikov, to je en izmed pozitivnih vidikov tega res slabega prvenstvenega obračuna pred zadnjega v tej sezoni in Maribor bo, kot kaže, tole sezono končal tako, kot jo je odigral to celotno zadnjo četrtino, to pa je porazno. Mariborčani sedaj na polovici Mure, tam je Primc na kratko potisnil žogo proti Sudaniju, Sudani je takoj potisnil globino žogo proti Repasu, toda hitrejši od Repasa je bil tam Proleta, ki je uspel izbiti, da napravil napako ob izbijanju in Mariborčani so ponovno prišli do žoge tam na sredini igrišča Rekik, in na koncu spet izgubljena posest, toda Tete se je vrnil po žogo in žoga sedaj pri Teteju, podal je Žigi Repasu, ta takoj do Sudanija, teda je morda obetavn napad po levi strani, kjer je Bumbič, v višini kazenskega prostora Bumbič podaja pred gol, Fermišek domači vratar je izbil, le na kratko, žoga je pri Primcu, Primc in Tete v kombinaciji na desni strani, Tete se je obrnil, nima komu podati, zato se je odločil za povratno podajo znova Primcu. Zdaj pa podaja proti Žigi Repasu, ki je šel proti kazenskemu prostoru, tam utrpel prekršek in prosti strel sedaj na 18 metrih od domačega gola. Nova priložnost morda za Bumbiča, da strelja neposredno proti golu, tam pri žogi tudi Tete in pa Sudani. Potem, ko so domačini napravili prekršek nad Žigo Repasom, se mariborski trenerski začasni tim pripravlja še na dve dodatni menjavi. Venezuelec bo vstopil in sicer rezervist številko 20 Carrero, Luis Carrero, ki je tak zanimiv nogometaš, ki bo igral sedaj na desni strani, levičar, in pa v igro bo vstopil tudi Isaac Chipamba za verjetno za zamenjavo Tija Cipota, ki danes tudi ni prikazal bog ve kaj na svojem tako rekoč domačem terenu. 78. minuta, 2-0, prosti strel, tam so pri žogi Bumbič, Sudani in pa Tete, kdo bo na koncu streljal nekoliko z desne strani žoga, kot kaže Bumbič preko gola. Na kratko je Sudani podal s peto Bumbiču, ta pa na polno, toda žoga zletela čez domači gol. 12 minut do konca te tekme, rezultat Mura 2, Maribor nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: 16:56 minut je prišlo do zadetka, Matej, izvoli.
1: Ja, v 90. minuti Nate Zvihar za 2-1, bila je to dolga podaja na rob kazenskega prostora, Tete je z glavo žogo potisnil v kazenski prostor, Nate Zvihar pa iz prve z levo nogo, z 6 metrov nekoliko z leve strani, udaril na polno v bližnji kot in premagal domačega vratarja, torej 2-1, do konca pa še 4 minute sodniškega podaljška, torej še nekaj napetosti, nekaj zanimivosti ob tej nezanimivi tekmi za konec ob tem zadetku Nate Viherja, ki si ga je Nec pravzaprav zaslužil, glede na trud, ki ga je vlagal skozi celotno tekmo, eden redkih, ki ni odnehal, ki je tudi ob zaostanku nič proti dva tekal nazaj v obrambo in se trudil tudi pomagati v napadu in nagrada za to, kot rečeno, sedaj v zaključku te tekme po podaji Teteja, lepi podaji asistenci z glavo, je Viher zabil za 2-1. Mariborčani sedaj skušajo seveda z napadi, tudi pred tem igra zaustavljena, kajti eden izmed domačih branilcev je padel v svojem kazenskem prostoru in zdaj bo minilo spet nekaj sekund, preden se bo igra lahko nadaljevala. 91. minuta teče od skupno 94. oziroma zdaj verjetno 95. glede na to prekinitev. Mariborčani pa bodo začeli znova iz svoje polovice iz obrambe, kjer sta Rekik in pa Mbondo danes odigrala eno tako zelo površno tekmo, ampak ni bila težava samo v obrambi, težava je bila v celotni zasedbi, ki je bila z redkimi izjemami preslaba, da bi lahko naredila kaj več kot pa ja, morda iztržila kak remi v zaključku, v dramatičnem zaključku tega dvoboja. Bumbič poizkuša po levi strani, tam je tudi Čipamba, ki je dobil žogo ob stranski črti. Čipamba sedaj proti kazenskemu prostoru, podaja proti Teteju, ta pa je žogo preusmeril slabo in žoga je končala pri domačem vratarju. 92. minuta se je začela. Fermišek si je vzel kar nekaj časa, preden je žogo znova podal v polje, dolga podaja na polovico Maribora, tam pa je Timon Kikec najbližji žogi izbil z glavo do žoge Carrero. Luis Carrero pregrava tam ob stranski črti, ni mu uspelo in domačini začenjajo z novo akcijo, tam pa je Viher na sredini napravil prekršek nad Antolinom in žoga je ponovno za Muraše. Začela se bo vsak

0: zadnjemu napadalcu Rozu, ki pa ni uspel priti do žoge, napravil ob tem tudi prekršek v napadu in žoga je ponovno za mariborskega vratarja Gardieja, ki jo bo znova podal na kratko do Rekika. Rekik je vrnil nazaj Gardieju, a je skoraj da napravil napako, da na koncu vendarle uspel preigrati domačega napadalca, zdaj pa vendarle podal dolgo žogo na polovico Mure, kjer je Sudani prišel do nje, Sudani podaja proti Teteju, Tete v kanski prostor, Tete je padel in dobil bo rumeni karton zaradi simuliranja. Žoga samo za domačega vratarja. 94. minuta se med tem začenja, 94. in zadnja minuta, padel je Tete tam v duelu v kazenskem prostoru, ampak želel izsiliti 11 metrov, ko zato bo prejel še rumeni karton za nameček, potem pa se bo nadaljevalo vse skupaj z gol avtom za Muro. In žoga je za domačega vratarja, 94. minuta, kot rečeno, že teče, samo še slaba minuta je do konca te tekme. Kljub zadetku Neca Viherja bo ostalo pri porazu Maribora, novem porazu Maribora, res v tej zadnji četrtini prvenstva sami porazi razen tiste ene zmage doma proti Primorju, drugače pa res katastrofalen zaključek sezone. In ne upam se niti pomisliti, kako bo to izgledalo prihodnji vikend pred praznimi tribunami v Ljudskem vrtu proti Aluminiju. Še ena taka tekma brez rezultatskega naboja, ob tem še brez gledalcev, to bo eno tako pravo mučenje, če je že danes to bilo ob gledalcih in ob recimo temu delno motiviranih domačinih, bog ve, kako bo to izgledalo prihodnji vikend, ampak dobro, tisto je potem samo še zaključek mučenja, kot je zaključek mučenja, tale zaključni pisk, v tem trenutku konec, Mura je premagala Maribor 2-1, edini gol za Maribor je zdobil Nejc Viher, svetli točki pa debija dveh mladeničev, najstnikov Timon Kikec in Taj Primc sta dobila prve minute v članski zasedbi, ob tem čestitke za kadetski naslov. Z moje strani toliko, lepo zdrav in do prihodnič, torej naslednja in zadnja tekma v soboto v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa Aluminij.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Toti radio Maribor.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila. 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20 uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še drajkanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: Arifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: 4 minute čez 17.
2: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi udora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident, v začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.

0: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Kupšinci tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Skoraj nemogoče vprašanje, ker je petek. Ana danes sicer manjka, kar pomeni dvoje, da Jäger igra sam sabo.
2: Da.
1: In da je tu tudi naša študentka Ema, ki ti pa lahko igraš zraven, ampak si izven konkurence.
3: Ja.
1: Je, torej pa štiri lahko igraš pol? Meni. No, benemo.
3: Dobro, no, lahko
1: je. Jäger zaostaja za štiri, to je dejstvo.
2: Da.
1: In Jäger, včeraj sem videl, da je bila Ana v studiu in sem vprašal, kaj te počneš v našem produkcijskem studiu, pa rekla za Jägera, imam par spodbudnih besed.
2: Res?
1: Ja, poslušaj.
4: Dragi Matic.
5: Slabo si začela.
4: Zakaj se pa ti za not vtikuješ, če moram Matico posneti sporočilo za
5: jutro? Ja, samo si slabo začela, ti pravim.
4: Zakaj?
5: Ja, ker reče se, čuješ, debeli?
4: Niti približno, se tako ne reče, dragi Jäger.
5: Te pa vsaj čuješ žučo, da bo
4: ne,
5: razumel.
4: Ne, pa ne bom mu ta govorila, ker tudi ne bom.
5: Dobre, te pa ti po svoje pove.
4: Dragi Matic, jaz ti želim zmago.
5: To pa je res bilo iz srca, bravo.
4: Pa da ti ne, z mano drži, kaj, zakaj z njim? Ajde, Jäger, imaš to, grema na tri pike razlike.
5: Wow, Ana, kaka spodbuda, ful dobro, res.
4: Je, daj neha, no.
1: Tak, da, tudi danes je to eno vprašanje iz statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci in tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
6: Ali pač.
1: Bravo.
2: Pravima.
1: Ok, mata na izbiro, unisex vprašanje je in sicer vprašanje povezano z domom ali vprašanje povezano z jutrom.
2: Ajde, Ema, naj bom jaz, ker jaz manjša zaostanek z domom.
1: Z domom,
2: ja.
1: Ok, Jäger, po tej statistiki je 30% vprašanih, torej 3 od 10 reklo, da se jim je že kdaj to zgodilo, ko so nekaj nujno morali najti doma, oziroma ko so nekaj iskali, se jim je že to zgodilo.
2: Da so razsipali nekaj, da so najdi nekaj čist drugega.
3: Da so se obdarli.
2: Ne, da so najdi čist nekaj drugega. Trim.
3: Bi mogel zbrati jutro, Jäger. Veš, koliko je tudi.
1: Zbral je dom.
2: Ja.
1: Torej, 3 od 10 se je že to zgodilo in sumim, da se je kdaj to zgodilo tudi tebi, Jäger. Moram priznati, da se je zgodilo tudi že meni.
2: Da si imel v žepu ali pa si v roki držal. Ali pa...
1: Ne, to je bilo tudi več kot 30%. No?
2: Si nekaj iskal, da se ti je zgodilo to.
3: Ja. Da so imeli v torbi?
1: Ne.
2: Da nisi najdo.
1: Ne. To je tudi več kot 30%.
3: Da je nekdo drugi vzal?
1: Ne.
2: Da je žena pospravila?
1: Ne. In skoraj prepričan sem, da ker tak ne boš ugotovil, ne bo ta ugotovila, da ko bom povejo, da bo ta oba rekla, aha, verjetno ti bolj kot tema.
2: Ne, nekaj
1: namigni. Ne, ti nič namigni.
2: Ne, no.
1: Ja, ne, ni pošteno.
2: Kako smo kaj bi pošteni?
1: Za sebe govori. Ja, taki ste v Lorencu, dobro? Ja, se marsikdo prva že drve kupoval.
2: Dobro.
1: Ročo bukvo, pa dobil sem rekel. Kaj se boš povedal, ne?
2: Če nijam pojma.
1: Dva poskusa še.
2: Okay.
3: Da so kupili?
1: Ne.
2: So iskali to, pa se mi zgodilo to.
1: Ja.
2: Mislim, da so nekaj iskali, pa se mi zgodilo to.
1: Ja. Okay. Nikam ne bomo prišli. Ne,
2: daj povej.
1: Tak da ni zmagovalca danes skoraj nemogočem vprašanju. Odgovor pa je, da so pozabili, kaj iščejo.
2: To se mi še ni zgodilo.
1: Res ne?
2: Ne, bi se zgodilo.
1: Ja, ker te vmes nekaj zmoti, pa kaj že jaz iščem? Pa ne, zdaj ko iščeš po bajti, tak v lopi.
2: Ne,
3: bi jutro mogel zbrati.
1: Ja.
2: Bi mogel jutro zbrati.
3: To je težko.
1: Koliko zdaj zaostaješ za Ano? 4 še vedno, ne?
2: Še vedno 4.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Uti Radio Maribor.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst! Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Rača. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kog?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Tuti radio.
13: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Petek smo ravno v Totem popodnevu govorili tudi o visokem jubileju, lahko rečemo očeta, ne, naravoslovni dokumentarcev Sira Davida Attenborougha. 100 let je praznoval konec tedna in na družbenih omrežjih so se hitro pojavile tudi objave, da je zdaj, ko je star 100 let, prestar celo za Lego kocke, ne, ker na škatlah od Lego kock piše recimo od 4 do 99 let, ne.
2: Ja.
1: In evo, no, ampak je pa treba pustiti, podjetju Lego so se hitro znašli, ne. Ravno v čast Siru Davidu so po novem na škatlah napisane, da so namenjene od 4 do 100 plus let. Evo ga.
2: Se pravi, lahko spet se stavlja.
1: Kak se hitro znajdejo, ne?
2: Mi dva kaže, še daleč nisva prestara.
1: Valjda, da ne. Razen mogoče za Lego Duplo sma že v velikem prekršku.
2: Ne. Pri ne? Lego Duplo je pa mišljeno, da za sestavljanje lahko porabiš od nič do 6 let. Mi dva pa sva v 2 mesecih vse sestavila.
1: Ali ja, te sva tak dobra.
0: V Totem tednu na Totem Radio. Toti Radio?

0: Tutti Radio Maribor. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja. Če nimate načrta za 23. maj, zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Marko Fras in Anja Škrlec. Anja, za vaju imam eno obvestilo in seveda za vse ostale, ki poslušate, samo zato, da vam povem, da ne počnite tega. Okay.
2: Česa?
1: Počakaj, kam?
3: Ja, kam se zagane?
1: Kam se siliš? Ok. Fras, se spomniš, ko sem včeraj pojedel oni paket keksov?
3: Ja. Ja,
1: no, in spomnim, potem ja. Si šel ti pogledati, kaj piše spodaj in kaj je pisalo.
3: Pisalo je, da vem, vse skupaj je 1000 kalorij nekje.
1: Ja, in še?
3: Ne vem, koliko je bilo cukra, pa tega 60 gramov ali 7, ali ne vem koliko.
1: Dosti. Pač nekaj, ne?
3: Ja, ja.
1: Koliko kalorij?
3: Mislim, da je bilo 1000 vse ja. Skupaj.
1: Super. To je bilo do poldne.
2: Okay. Ne?
3: Iz keksov ven.
1: Ja, napad sem dobil, ne?
3: Ja, ja.
1: Sladkorni in smo... In sem to pojedel. In potem nisem čisto celi dan jedel nič.
3: Uh-huh.
1: Popoldne ob 6, ker mi je že bila sila, nisem pa nič časa jest.
3: Ja.
1: Sem šel in sem pojedel en pod narekovaji sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici in sir.
3: Aha.
1: Samo en.
3: Samo enega.
1: Ker je bilo dovolj.
3: Ja, ja, ja.
1: Ok. Potem sem šel igrat glasbeni inštrument, imenovan bobni. Tam sem požer 3 pire.
3: Lepo.
1: In potem sem šel domov in sem prišel domov, mislim, da tam okoli 9:30. Na kar sem dobil napad. Napad... ki je povzročil to, da sem okoli 10:00 zvečer pojedel. En taki veliki sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici. Potem en manjši sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
3: Aha.
1: Potem en pekoči sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
3: Ja.
1: Potem en sendvič, ki vsebuje kokoš.
3: Aha.
1: Potem, ne vem zakaj, se je zraven znašel tudi en sendvič, ki vsebuje 1 pleskavico in sir.
3: A, res?
1: Ja, in potem še na vrh 2 pecivi, ki vsebuje ta jabolko.
3: Oziroma okus po jabolku.
1: Tako. Kar pomeni, da po zadnjem izračunu, spomniš, ko smo enkrat računala,
3: ja.
1: Je bilo 3000 kalorij. No, tokrat
3: enih
1: je bilo
3: butna.
1: Malo več. Tako da.
2: Neverjetno.
3: Ne gremo računati.
1: Ne,
3: kaj
1: si bolan.
3: Daj, no.
1: Kaj je, Fras, kaj mi kriliš?
3: Prekinjam, ampak pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel.
1: Ja.
3: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije,
1: ja, hvala,
3: ki si včeraj pojedel.
1: Ja, vse kalorije.
3: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na... Drumroll, daj.
1: Ne vem, ki je.
3: Ne, v smislu, ki si bobnar, dobro, nima veze. Ja, 5441 kalorij.
2: Neverjetno.
3: 5400.
1: Super, se pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
3: Tako.
1: Super.
2: To bi zdaj mogel trenirati, tako se bur.
1: Ja, glej, mišice rabijo, ne?
3: Ja, ja.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Rača. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno.
7: Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo.
8: Vse za tvoje športne užitke.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo.
13: Da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
18: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
7: Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Nov koncert v seriji Toti Life, Dimek in Klaric sta bila tu in kot smo nam povedali, da bo to kantautorski večer par excellence.
2: In bil je.
1: Je bil. Seveda. In sta med drugim zašpilala to večno vprašanje, ne? Zakaj bi si kdo naročil malo pivo?

0: To je vprašanje, temeljno vprašanje ja, za vse.
1: Veš kaj, če počasi piješ, se ti pač na tak se greje, ne?
0: Ne.
1: To je mogoče eno.
0: Ne.
1: Zaigrala sta tudi Jegrovo himno, ne, ko veš, Ema on gre vsaj štirikrat na leto s prijatelji.
0: Dvakrat.
1: Na jaden štirikrat.
2: Vem, ja.
0: Dvakrat.
1: Veš, ne. In Majo, čeprav niso vedli, Majo že zdavnaj sta Dimek in Klarič njihovo himno zapisala.

0: Tu se kar najdem, pijemo, par verzi.
1: Kako živine, od Marine do Marine.
0: To, to ne, za tega pa ni.
1: Ti seveda, da ne. Alo. Ali pa, ko sta to čudovito med sodi rojen zašpilala včeraj.

0: ste zamudili kmalo tudi v celoti v naši audio špajzi, res vrhunski koncert, če enkrat Dimek in Klarič sta bila tukaj v Totem Live in seveda toplo priporočamo, če kje zapazite, da boste v živo, idite,
1: idite
0: če imate čas.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.
3: Tvoje mesto.

0: Skuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Prej smo torej govorili o tem, zakaj je sploh snaz zaposlen na Totem Radiu.
2: In si rekel, naj vpišem v ChatGPT, naj vprašam ChatGPT.
1: Ja.
2: In sem.
1: Anji, sem tudi rekel, ne
3: ja,
1: samo tebi.
3: Sem.
1: Kaj
3: ja,
1: si okay. Tako vas je zagledan.
2: Sorry.
1: Obema sem rekel in zdaj me zanima pri obeh, ne, kaj je reklo.
3: Okay.
1: In prosim, brez tistih ritolizniških odgovorov.
2: Ja, nimam ritualizniških odgovorov.
1: No, te pa daj, ajde, daj.
2: Ok, vprašal sem, zakaj je Tomaž Medvar sploh v službi, zakaj je sploh zaposlen na Totem Radiu.
1: Ja.
2: Točno to sem okay. Vprašal. In sprve mi je odgovoril, razumem, da te nekaj zmotilo, ampak če pogledamo dejstva, brez drame. Zato, ker si del ekipe.
1: Ja, no, brez ritualizniških.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ok,
1: ampak vidiš takoj, ja, razume, da te nekaj zmotlo.
2: Ja, vse to. Je del ekipe radija, sodeluje pri dodatnih projektih, vodi oddaje, ustvarja radijske vsebine.
1: Je.
2: Kaj še? Pomeni,
1: laži.
2: Da je uredništvo izbralo, da si zaposlen
1: ja.
2: In da dobro funkcioniraš v ekipi.
1: Res je, vse to drži. Okay. Anja, kaj tebi napisalo?
3: Ker te niso želeli na borzi.
1: Vidiš, rešen. Jaz sem bil dovolj dolgo tam, da sem jim že tečen.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Ti Radio Maribor.
1: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
0: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Pozdravljeni, vaši najljubši Lego kompleti ali pa Lego komplet v zgodovini. Ne.
2: Jaz ne vem, če so že bili takrat, ko jaz imela ful Lego kocka, ampak nikoli kompleta.
1: No, tudi
2: se
1: jaz.
2: Pa spomnim, da je brat moj, ki je 6 let mlajši, imel ta Lego Bionicle, ki so bili to te. Mislim, mu pomagala, veš, sestavljati.
3: No, ker jaz se tudi ne spomnim, da je bili ne. Tako kompleti za sestavljati. Se pa spomnim, da sem imel dva velika Aimera Lego kock.
2: Aimera.
3: Ja, Aimera.
2: Ja, jaz tudi,
3: je bil taki, en je bil rdeč, en je bil pa mislim, da moder.
2: Tako, potem mama dala koca na tla, pa je to vem sipala.
3: Točno to, in pol si pa sestavljati.
2: Pol si imela 3 ure mira.
1: Moj spomin iz vrca je, da smo vsak včasih zjutraj dobili Lego kocke in bolj smo se najprej zagrebli za lučke pa za kolice.
3: A res?
2: A res?
1: Ja, si lahko avto naredil, ne?
3: Nice. To so že bile Lego kocke?
1: So bile, zamisli. Ni tak mlada stvar to. No in bolj so ti kompleti na razne serije in tudi to je recimo, da sem jaz Veš, na neki točki pol foter začne izživljati svoje sanje, ne?
3: Ja,
1: sem jaz zelo hitro kupil Lego Technic bagera.
2: Pa si ga pač ti izložil, ne?
1: In je Bogi Oskar tiste te gledal, pa nekaj poskušal, skaj ne more, daj bom jaz.
3: Verjetno nisi edini, ne? Imaš si kdo tam zunaj, ki je naredil podobno.
1: Seveda. In jaz se samo spomnim, da je takrat žena samo tako zmajevala z glavo, ne. Glej, če ne more, kaj ne zdaj pustim, če smo odprli.
2: Žena tako ve, da ima 3 kubece doma.
1: Ja, ne, to leži, ali kaj mislim, to moramo zdaj skup narediti, ne.
3: Se absolutno strinjam s tabo.
1: Ja, pol seveda, kar ne smeš, iti delati leta kasneje, se števati, koliko je to šlo.
2: Joj, ja.
1: Je pa res, da nekatere stvari že dobivajo na vrednosti. Obstajajo določeni seti in če si ti to sestavo, sploh pa, če imaš še originalno škatlo, jaz nimam.
2: To ne, ker se prav gor nabira.
1: Ma potem to še toliko večjo vrednost, ne? Recimo Millennium Falcon, če imaš iz ene serije, ki ga več ne delajo in tak dalje. Mimo tega, pri Legoto so včeraj izdali enega od svojih največjih kompletov iz serije Lord of the Rings, to bo tebi blizu, Eger,
3: ja,
1: imaš to zelo rad. In sicer set, težko pričakovani set Minas Tirith.
3: Tisto mesto.
1: Ja, ja.
3: V zadnjem delu.
1: Ja,
3: res.
1: Bravo. Minas Tirith so dali ven in ima 8278 kosov.
3: Wow.
1: V tem kompletu.
2: Mene cena zanima predvsem.
1: No, ceni se ne bo.
3: Minas Tirith, veš.
1: Par 100, pa to že gre blizu, veš.
2: Zdaj bovaš.
1: Ja,
2: res.
1: Gre. Mislim, par 100, zdaj, če si kupiš Ferrarija, formulo, recimo, že te pride kakih 350, ne, če hočeš neko resno imeti.
2: Meni so všeč te rože, ki zdaj za narediti.
3: Čez pol leta imam rojst nam del.
2: Kako si pa ti skromn, res, ja, res to pa neverjetno.
3: Ne, lahko skupaj mi date skupno darilo.
1: Ne, mislim,
2: bomo ne začeli
1: dobiš,
2: pobirati.
1: Pa veš, zakaj ne dobiš, ker to pomeni še en dodatni dopust zraven, ker predno boš ti s totimi tvojimi čevapčiči to skup sestavo.
3: To pa res, ja.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: tutti Radio Maribor.
1: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah in

0: Radnici 23. maja. Se vidimo!
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Auto Krka. Auto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
4: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: En veliki like za Ski and Bike.
6: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Tvoj vlastnost.

0: Čuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Čuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto?